0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200
2: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
3: تاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہیا آیو
2: تا پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین اک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ایں مسلسل
2: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
2: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 03132525786
2: جی ہاں 2315525786
3: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک
2: سندھ جو آواز
0: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے

تنگواني برسان نصیب شاہ کتے پرانی پل ڈاہن دوران کری پئی ٹے پہرے تے دبجی فوت گوٹ شاہدین خان بجارانی میں نصیب شاہ کھڑی پرانی پل کے مزدور ڈاہے رہا ہوا تے دھماکے سا کری پئی پل تے کم کندڑ ٹئی مزدور دبجی فوت تھیا علاقے واسن ہیوی مشینری دی مدد سان ٹنی مزدورن جا لاش باہر کڈیا پوتی پہرے تن دی سنیاڑا ابو بکر نندوانی امام بخش عرف خان نندوانی اے دھنی بخش جعفری دے نالے سا کئی وئی علاقے میں سوگ چھائل

کوکین کوئن انمول اور پنکی جی نشاندہی تے ابو الحسن اسفانی روڈ تے پولیس جو فلیٹ تے چھاپو وڈی مقدار میں منشیات ہتھے سچل تھانے تے کیس بھی داخل کر ویو پولیس موجب پنکی جی نشاندہی تے بند پیل فلیٹ تے چھاپو ہوئے ویو جتا منشیات ہتھ آئی جانچ دوران پنکی پارا بیماری جی شکایت تے سندس میڈیکل چیک اپ بھی کرایا ویو اسپتال ذریعے موجب پنکی کے گردے اور میدے جی شکایت اسپتال آندو ویو ہو جتے سندس ٹیسٹوں کئی ویو سرکاری ملازمن احساسن کی نگرانی اے آئی ذریعے تھی جانچ جو اختیار ایف بی آر وٹ ہوں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اختیار کی نانے اور ٹیکس وصولی بابت سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے بریفنگ ڈنی وی تو اے آئی بدل سرکاری نظام آفیسر کے دولت احساسن میں غیر معمولی بات سے لاگا پل اختیار کی الرٹ جاری کر ڈسمبر 2026 کا 17 22 گریڈ آفیسر کے احساسات ڈیجیٹل ڈکلریشن سسٹم ذریعے عوام آرو ہوں

0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
2: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
2: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200
3: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹوں لگران لائے خوش خبری چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
4: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4